کے سردا پر جا کر لائی ہم روئی بچ سردا پر جا کر لائی ہم روئی بچ سردا

جے جے گاؤں سے انڈیا پہے میں نے کب جگ سے گئے مہاپرش کا ہوں نہ پچھانا کسی نے پہچانی کبھی مہاپرش کا ہوں نہ پچھانا کرم ترم تو کچھ نہ جانا نہ کرم دسیا چنگا تو نہ ترم دسیا آخر پوجا میری کرو بس امرن کی آسا کچھ نہ ایک آس کرو من ماہی کہتے ہو کسی بھی آس نہ رکھو بنا اکال پرش امرن کی آسا کچھ نہ ایک آس کرو من ماہی آن آس آس اپجت کچھ نہ باقی آس کرو من ماہی کوئی پرت قرآن کوئی پرت قرآن پال سخت بچائے کے ہو کچھ کرم ندان کوئی قرآن کی پوجا کر رہا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے حضور کہتے دونوں کرم سوکھ نے اور انہوں نے انت ویلے ساتھ نہیں دینا پال سخت بچائے کے ہو کچھ کرم ندان کئی کوٹ مل پرت قرآن بات کتے قرآن آ جانا انت کال کوئی کام نہ آوا داو کال کاہوں نہ بچا انت کال کوئی کام نہ آوا داو

0: محلہ پنجوا چوپد کار دوجا اونکار ستگر پرساد
1: رول راج بچ پل گرو پنتم پاتشاہ مہاراج چوپد سنگ چلے دوجے کر سرتال پامن پتر شبد پرچار رہے ہیں جہاں ستگر گرنتھ سچے پاتشاہ مہاراج جی کے 862 انگتر سبائے مان ہے اور اس شبد آرمبھ حضور نے منگل کیتا ہے کہ منگل کیتا ایک بار اپنے کاتے کی جانتے نہیں ہوئی ہے کبھی جا کر دواخا جگایا دواخے کی دیوا رکھا لے کہ لکھن کی بات نہیں متھا ٹیک لا کتے کہیں گے کہ فلانے بعد جٹھیر بھی متھا ٹیک لا میں نے قدرتی طور پہ ایک اوکار سے لکھن کے داخلے کی گل کی آ گئی گرو کردہ کسا بار کتر پائی گڑ گیا کشمیر کے لاسٹ گرو دیو جی آ گیا پرچار کم کر لیا جہاں پاکستان کی گجرات شہر ہے اس نگر کے ایک مسلمان نیک پرش خدا کی عبادت کرنے والا